Rumpin ministry mo se mu bele o da la bale awo boye tare mu nigba to wa ri ni pelu wisdom gogo wa maye mo ni lamba